Frøken Freken, levert av Scotts. Da skal vi over til Fernandos, og det var et svensk danseband som var aktive mellom 1986 og 2024. Vi skal høre Varje gång jag ser dig.